0: Шарикела Задбор Зутфуд ва Киевси. Фармоиши хуб.
1: Ҷони оча. Бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Дуруд волидани азиз. Муносибати дуруст ба кӯдаки шармгин. Шармгинӣ дар баъзе кӯдакон хусусияти табиӣ аст. Мутахассисон мегӯянд, ки маҷбур кардан ё масхара кардан метавонад ин ҳолатро бадтар кунад. Беҳтар аст кӯдакро тадриҷан ба муошират ҷалб кунем ва ӯро бо дигарон муқоиса накунем. ӯро дар пешгирии мушкилоташ дастгирӣ намуда, бо ҳамин хусусиятҳояш қабул кардан ба ӯ боварӣ мебахшад ва дар оянда метавонад як шахси комил ба камол расад. ҳар кӯдак табиати худро дорад ва ба фаҳмиш ниёз нест. Инчунин, тифлакон ва нигоҳубини махсус ниёзу эҳтиёҷ доранд. Масалан, барои гаштугузорӣ ба роҳати онҳо аз урепчаҳои босифати Comfort Baby истифода кунем, айни муддао хоҳад буд. Саломат бошед.
0: Модарон асрори бароҳатӣ ва вақти хуши тифлро беҳтар аз дигарон медонанд. Comfort Baby – замина барои роҳат ва оромӣ, санҷида шуда ва боэътимод.
3: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу до амал.
4: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
5: Иногда судьба выбирает за тебя. И в самый неудачный момент, в самый хаотичный день ты встречаешь любовь. Да, она не всегда приходит вовремя, зато всегда туда, где нужна. В хаос, в пустоту, в момент, когда все разлетается на части. Иногда из этого и рождается сила, потому что вместе вы стали островом в чужом шторме. Rihanna and Calvin Harris –